na mwabia na ka nina mwenye ino doctor babalodi na jano na basi mwabia na Houston na nyi wanye mwana actor orabo obele mwasi obosi mwala bianu.